0: Ασκόλ Γκαβρού Αλτομχαϊμά Βενγκουριών.
1: Χατά Ασκόλ Αιγιαντ Μακάλα Ουμπενγκεριών. هناك شيء تحطم, هناك شيء تحطم. الخلاف السياسي لا يترك نموذج ناجح. صورة لشكول ويحطم تمثال بن غوريون. كان هذا صعبا. التلاميذ يحاربون أستاذهم. تقول منذ بن غوريون وحتى الآن لم يتكرر قائد في إسرائيل ينال إعجاب الجمهور ويثقون به مثل ما وثق الجمهور الإسرائيلي وانتخب بن غوريون. قائمة جديدة للانتخابات يتم تجهيزها.
2: בבחירות לכנסת השישית בקיץ 1965 הציגה עצמה רפי כמפלגת
1: 65 انتخابات سادسة לישראל.
3: אנחנו התחלנו להקים את
1: אראדנא אן נוקים.
3: אני אמרתי לחברים,
1: קולט לאלקאימה, קולט לאלג'מאעה,
3: אנחנו לפילוג לא נקבל כל כך הרבה.
1: الحديث عن اختيار دقيق للقائمة في الوقت المحدد. جلسنا وفجأة قال اللي بدي يروح مع رافي يروح, اللي بدي يجي معي يجي, اللي بديش يروح ولا يجي هون أحسن. أنا قمت وذهبت. بعد ذلك اتصل بي وقال اسمع قبل أن تعود للبيت أنا أريد أن أشرح لك شيء. إذا لا تريد أن تأتي لبيتي أنا سأتي إليك. ذهبت عدت إليه للبيت وقال أنا لا أستطيع أن أحمل هذا في كتلتي.
2: בן גוריון האמין שצריך לשוב ולזכות באמון הציבור.
1: אמן באנהו אידה עד, אידה עד, סייפוז בקטיסח. לכן פיל מועתמר לם יחסול סוע עשר מקעד פקט. אל ג'ומהור פקד עתיקתהו בל מואסס באשהר ראיס ווזרע.
2: באמצע מאי 1967 הצטרף מנחם בגין, יריבו של בן גוריון,
1: 1967
2: בפעם הראשונה בחייו לבנות
1: ישראל. חסם בן גוריון التاريخي بعد سفينة التلينا بيجل يدخل لأول مرة في الحكومة مع بن غوريون. حكومة أعصاب قوة المصرية دخلت إلى سيناء وبدأت الأجواء الحرب, وبدأت إسرائيل تقوم بتعتيم النوافذ وحفر الخنادق بانتظار حرب 67. אקיאס הרמל,
4: שהמדינות התומכות בעיקרון חופש השייט יעשו כדי להבטיח שהמיצרים והמפרץ יהיו פתוחים תוך זמן קצר.
1: الحديث عن خليج طيران و
2: הממשלה אשכול לא מיהר להכריע.
1: אשכול לם יסטטע אן יחסם אל אמר בסורע ובדע אל ג'ומור אסראיל יקול אינהו גיר קאדר עלה אן ימלא אל פראג אלדי תרקהו בן גוריון.
3: יום אחד
1: פי יום מן אל איים
3: בגין שאל אותי,
1: בגין סאלני,
3: האם בן גוריון רוצה להיות ראש ממשלה?
1: הל יוריד בן גוריון אן יעוד ליוסבח ראיס וזרע?
3: אמרתי לו מסוגל, כן.
1: קולט לו נעם.
3: ובאתי הספרת את זה בערב לבן גוריון.
1: ذهبت وقلت لبن غوريون بيجن يريدك ان تعود. الحديث عن حرب 67 قبل حرب 67.
5: הוא לא יכול להשלים, לא יכול להשלים שום אופן שאדם זה בשב אדם
1: יצחק בן אהרון יקול
5: ונגמר העניין. היה בן גוריון והיה איינשטיין, והיה משה רבנו.
1: כן, החכם משה, איינשטיין, בן גריון. ידע בן גריון בקימת איינשטיין.
5: אין
1: נצח,
5: אין
1: נצח
5: לאדם.
1: הוא לא פוז, ולא אנתסר, من دون בן גריון. ببساطه وعرف كيف ينتصر بن غوريون اهلا وسهلا في القدس يستقبلونا استقبال الابطال رغم ان التفاعلات الحزبيه لم تعطي والجمهور لم يعطي سوى 10 مقاعد لكن في حاله الحرب لا انتصار من دون بن غوريون
6: نحن زحينا لمشروع ادير بعصم זה גדול היהודים בכל הדורות מאז, לא יודע, מאז החורבן
1: אל הים חרב אל היקל الثاني وحتى اليوم كانت اليهود ينتظرون مثل هذا الشخص الذي يجمع التاريخ مع الحظ مع الكاريزما مع القوة مع الانتصار اما ان التاريخ يمر وهو لا يكون او انه كان وغير مجرى التاريخ في هذه المرحلة التي جاء فيها بن غوريون غير التاريخ كان يفسر ويحلل ويتعمق في كل شيء من أجل أن يغير التاريخ لصالح اليهود
2: דוד בן גוריון נפטר באחד בדצמבר.
1: מת في 1 ديسمبر 1973.
2: לאחר מלחמת יום הכיפורים, והוא בן 87.
1: وعمره 87 سنة.
2: בצוואתו ביקש להיקבר ליד פולה אשתו.
1: وطلب أن يدفن بجانب بولا زوجته في نحل بوكر السدي. أو سدي بوكر. أخوتي وأخواتي كانت هذه الحلقة عن بن غوريون. من هو بن غوريون وكيف قاد وطبعا لنا لقاء في الحلقة 20 بإذن الله في سلسلة حلقات من هو اليهودي يا رضى الله ورضى الوالدين